0: Vai tornar o Iba Sérgio Mapo, se bela queremos tiver. Uma baça ali no Chobo, uma coma com uma baça brana, alguma veniva, um papo angola, sica, china, mede comina moda, na mita la macum ele na mita no.
1: Ambarani, ambarani nyo motene onapani ya kadabuno. Ambarani, ambarani mabasa anapangarazela ana mudi ambruani la mabasa aba.
0: Yo vina no promodi lanti empado madama Liz Naizgu, yo no ila chugo ngudu kwa kona mudana mita la makumatana mitano na kredi mayogoru ile ya mabasa Aliz ni chabo, damno sika chitatu. Chitatu malabo kumini matani muda amuli watana na ingi ya kaya 20 vintage. Meli Bagarda Silva, labena Paulo Pish. Motene bondia ni utiani.

hiarvo again ako yarvo hiavo vava na varla vorvo pa hi win line f ntwana we na pimeli wa hutho one malela o hanle wa uri na ando massimo pa vava le va 15 ora ne 55 minuto microfono allo chat miano di Olinda Morera mesram te qua re Julio Pos. Boa noite, eu vou rejeitar mais uma.